аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыңызның кыйммәте бар.

Зулпия Махмуд. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлыгыныңларга рахмат. Слушатын абончылар терминалын түшерсеңиз, техник көп сарқыл мәсмулларын хабардар бола алайсыз.